0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.